ایران عمان اپنا ہرمز عارضی بحری کوریڈور قائم کرنے تے اتفاق کرے ورتو ایران دے پردے وزیر عباس عراقی عمان دے پردے وزیر سعید بردوز وچ حماد جے تہران میں ملاقات اپنا ہرمز میں عارضی بحری گزرگاہ قائم کرنے سامری رستن تھا بارودی سرنگوں صاف کرنے دے منصوبے تے گال بول گڈل پدرنامے موجب ملاقات دوران اپنا ہرمز ماں جہازن دے محفوظ گزرگاہ بحال کرن بابت مشاورت کی گئی عباس عراقی یو چمنا ہے تے مستقل بحری کوریڈور قائم کرن اے مستقبل میں اپنا ہرمز انتظامی معاملہ حلائن بابت اتفاق رائے پیدا کرن لائے رابطہ جاری رہا۔

0: میلاد پر مصطفیٰ منصار جو میلاد پر سید ابرار جو میلاد پر مصطفیٰ منصار جو میلاد پر رب دیئی تیار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر
1: سبحان اللہ
0: دعا تیری واری لجپال دی دعا تیری واری لجپال دی اچن وارے وار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر اچن وارے وار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر رب دیئی تیار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر پر سلا تو پانچ بچڑن سا ملی
1: سبحان اللہ سبحان اللہ

0: کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر رب دیئی تیار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر آہی جے کو رحمت للعالمین آہی جے کو رحمت للعالمین ان پنھل پگدار جو میلاد کر
1: سبحان اللہ
0: منصار جو میلاد کر ان پنھل پگدار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد
1: سبحان اللہ سبحان اللہ فقیر سائیں
0: یار جو میلاد کر مصطفیٰ منصار جو میلاد کر
1: سبحان اللہ فقیر سائیں سبحان اللہ جی ہاں سمن اساں جو فقیر وحید علی شیخ جن پانچ آواز میں بہترین مولود نعت بدھائی لکھ قرب سائیں جا اساں جو پروگرام جشن رحمت خصوصی پروگرام ہے پانچ بارہ ربیع الاول کے حوالے سے اواں بدھو پیا

جی ہاں سمن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بدھن جی سعادت حاصل کئی سی منیبا شیخ جی آواز میں سمن انہی تے پروگرام جشن رحمت جو وقت پہنتے پانی پجانی تے حیاتی رہی تماں سان وری ملاقات ضرور تھی تیسی تھی پانچ میزبان نعمت اللہ جمعے جو ڈیندا اجازت اللہ نگہبان.

0: ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے فون تر رابطہ ایرانی سرکاری ٹی وی موجود عباس راکچی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کتے جی صورتحال تے گالیں کوئی وائن منی اگوانن گڑل دلچسپی وارن مامرن تے بھی غور کرو امریکہ ایران نئے جنگ بدی تے اتفاق کرے ورتو کچھ دن میں سرکاری سطح تے اعلان کیا ویندو روسی میڈیا دعویٰ کرنے چاہیے ہے جنگ بندی میں آپ نے ہر مسلمہ سامنڈری جہاز لائے محفوظ گزرگاہ بھی شامل ہے کچھ دن میں سرکاری طور تے اعلان کیا ویندو جن بعد گالیوں ٹیکنیکل گڈجانی تھیندیوں فی الحال امریکہ ایران تے ودیک حملہ نہ کندو امریکی پردہی وزیر اتحادی ملکن کے آگاہ کرے چھڑیو امریکی میڈیا موجب مارکو روبیو اتحادی ملکن جے ہم منصبن کے فون تے آگاہ کیا ہے تا امریکہ ایران تے حملن کے پابندی دا منتقل کرے رہا ہے ایران تے ودیک حملن جو امکان نہ ہے عمان سے آبنا ہرمز میں وقتی رستے تے اتفاق جو مقصد آبنا ہرمز کو کھلن نہ ہے امریکہ آبنا ہرمز ماں بارودی سرنگوں ہٹائی ہوا تو جہاز گزارے ڈیکھارے ایرانی پرڈیہی وزیر قاسم غریب آبادی چھو ہے تو آبنا ہرمز بابت امریکی دعواؤں کوڑیوں ہیں عمان سے معاہدے جو مقصد بھی آبنا ہرمز کو کھلن نہ ہوں گے نو کوٹ بھرساں گوٹ پنجو خان چانڈیو میں نیگر جو کواڑیوں لگل لاشت لاش کی سجاڻپ 14 سال کے نیگر برکت چانڈیو کے نالے سے کئی وئی پولیس ہے تو 3 جڑن کے شک کی بنیاد تے گرفتار کیا ہے واقعے بابت جانچ کرے رہا ہوں مٹیاری میں نوجوان پر اسرار طور فوت باغ میں لاش ملو ہے قومی شاہراہ کے بھر میں میرن کے باغ میں نوجوان جو لاش ہتھایو ہے اسپتال منتقل کل لاش کی جہاز پٹ محمد اسماعیل طور سجاڻپ کی ہے خیرپور ویجو انجینئر فیصل گلزار بھٹو کے قتل الزام ہیٹ آئل پولیس اہلکار معطل ایس ایس پی خیرپور جانجی برڑا کے چوکی انچارج کامران وسان کے معطل کیا مقتول انجینئر کے وارسن جو بیہر دھرنے جو اعلان وارسن چاہے تو کیس داخل نہ کیا ہو تو بیہر دھرنوں ہیا ویندو سانگڑ ویجو جھیڑے میں مارجی ویل عورت کے وارسن جو مٹیاری لگ قومی شاہراہ تے لاش رکھی دھرنو گوٹ ملوک مروخانی میں زمینی تکرار تاہم مارجی ویل عورتن کے وارسن بیٹ شاہ برسا ہائی وے تے دھرنو ہو مظاہرین کے سانگڑ پولیس خلاف سخت نعرے بازی کیس داخل کرنے جو مطالبہ تھر پارکر میں مدایتوں برساتوں نہ پون سبب ڈکاری والی صورتحال ہلکن برساتن دوران پوکھل فصل سوکڑے جو شکار علاقے میں وقتسر برسات نہ پون سبب چوپائے مال جو چارو بھی ختم تھی ویو مالوند مارو پیسن تے گاہ خرید کرن تے مجبور مختلف ہندن تے گاہ جا دکا قائم پراڑ 1000 روپیہ فی من وکرو تھن لگو مالوند مارو پریشان وسکارے بعد مختلف علاقن ماں آئل بھاگیا گاہ نہ ہوجن سبب واپس لٹ پلان کرن تے مجبور
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: ماشاءاللہ فوجی پائی فیکٹری نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ایں پائپ دے ڈب 4, 6, 9, 12 انچ میں پلین ایں کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ایں توقیر احمد 0306-16-23-793
3: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
4: خوش खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
5: अदा
6: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
5: न? अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

جی دعویٰ. ایرانی سرکاری میڈیا موجب ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سا فون تے رابطہ کیو. عباس عراقچی فیلڈ مارشل عاصم منیر سا خطے جی صورتحال تے بھی گالیوں کیوں. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو تا اساں تکرار جو حل گالن ذریعے چاہیوں تھا جنگ جیاں معاشی دباؤ جو بھی جمی مقابلو کنداسیں.